musa dobozi lyo mugambe mukama ye gwafuga eggulu n'ensi ensozi zonna zivunna mu maaso go ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika osaanidde mukama taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa taata tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi oli bulokozi bwaffe mukama oli maanyi gaffe oli kiddukiro kyaffe oli musana gwaffe ssebo wayiwa omusaayi gwaffe tulokole butunaazibwe watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde batuzaala kye batasobola mukama wakitukolera wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona kyerubatuzza okusinza kyerubatuzza okutendereza osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde yesu oli mulungi mukama oli mulungi mukama oli mutukuvu ssebo genda maaso yogera ebigambo ebisinza yogera ebigambo ebimugulumisa yatudde ku namulonda yekka ey'ekisa

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zonna zomwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja joyo jaje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wakisero oli mwesigwa okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno mwe mutukuvu maamire ekkanisa eno mwe mutukuvu tumaamire taata mwe mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffena ng'onookajjusa taata tukowola ssebo tukowola mukama tukowola taata tukowola wekisa tukowola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi bwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarebe rebesepotokosapa rebekopradabarebe tubumbebwe emitima emijja tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisa kyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda